Ellers må vi sprenge dem i luften, sa Trump på et kabinettmøte onsdag. Fotball nå. Jørgen Strand Larsens engelske klubb Crystal Palace vant i går den europeiske serieligaen. Palace slo det spanske laget Rayo Vallecano 1-0 i finalen i Leipzig. Triumfen gjør at Crystal Palace neste sesong kvalifisert for den gjevre Europa-ligaen. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjedovic i andre runde i den franske turneringen Roland Garros. Ruud var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen i tre strake sett. Tredje runde fredag møter Ruud amerikanske Tommy Paul. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka tre. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, og hotell- og restaurantstreiken dermed over. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer, melder Fellesforbundet. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet. Det kan snarere skape mer risiko. Fordi det snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Og det sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. Nå tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble norske Casper Ruud nesten slått ut av varmen i Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
2: Serbiske Hamad Medjedovic møter Casper Ruud i et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Medjedovic prøver på i dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også i det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde i Roland Garros.
0: Det sa reporter Johanna Hauge. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier at fartsmålingen skjedde klokka ett natt til torsdag. I studio, Aud Ragnhild Dorud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen, melder Fellesforbundet. Ifølge forbundet avsluttes streiken klokka 8 torsdag morgen, men for medlemmene i Parat fortsetter streiken. Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og 350 Parat-ansatte i hotell- og restaurantbransjen fortsetter derfor å streike. For våre medlemmer handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet i hverdagen, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen på fagforeningens nettsider. Norge og Frankrike har inngått en ny avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Lauglo Østern. Israels militære har i natt utstedt evakueringsordre for beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr og varsler angrep mot Hizbollah-mål der. Det er Israels tredje evakueringsordre for Sør-Libanon på under et døgn. Og USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om et angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik i natt. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier fartsmålingen skjedde klokka 1 i natt, og at føreren av bilen er anmeldt og førerkortet er beslaglagt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Etter seks uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet, for Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. For 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Ifølge forbundet avsluttes streiken i dag klokka 18.08. NHO Reiseliv opplyser at de har akseptert en ny riksavtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. I går kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, reporter var Nora Kvernmo Rindal. Israels militære varsler angrep mot Hizbollah-mål og har i natt oppfordret beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr om å evakuere. Det er Israels tredje evakueringsoppfordring for Sør-Libanon på under ett døgn. Innbyggere bør reise nord for Saharani-elva, heter det. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Norges høyeste hus. Oslo Horisont ved Oslo S blir 120 meter høyt. Bygningen kan stå ferdig om 3-4 år. Det skriver Aftenposten. Du kan få mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Etter 6 uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. Fellesforbundet mener at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. NHO Reiseliv aksepterer den nye avtalen, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge og Frankrike har inngått en avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa spesialrådgiver Grete Østern. Irans revolusjonsgarde sier den har angrepet en amerikansk luftbase i natt etter at USA tidligere på natta angrep mål ved havnebyen Bandar Abbas. Angrepet skal ha skjedd før klokka 5 i natt lokal tid. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og USA har så langt ikke kommentert opplysningene. Skjervøy kommune i Troms gir bort tomter for å friste flere til å bygge hus i år. De siste 5 årene er bare ett nytt hus bygget privat på Skjervøya.
2: Det er jo det første huset på mange år, så det er vi utrolig glad for.
3: Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter er det foreløpig bare huset som bygges her, som har byggestart i år.
2: Vi er godt fornøyd med responsen. Vi er utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista.
3: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Øyre, at det er smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
4: Det kan være et signal om at kommunen er interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
0: Det var reporter Eirik Vågbø som var i Skjervøy. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é pão.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Streiken i hotell- og restaurantnæringen over for flere enn 9000 medlemmer i Fellesforbundet etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Uvanlig nok sier arbeidsgiverne at de misfornøyd med avtalen de selv har inngått, sier reporter Helga Thunheim.
2: NHO reiselivssjef Kristin Krohn Devold, hun sier at de mener avtalen er dårlig tilpasset den virkeligheten som er i bransjen. De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje og mot regjeringen som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
1: Samtidig fortsetter YS-forbundet parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de er ikke enige med NHO Reiseliv. Det blir ikke streik for 800 ansatte i fiskefôrindustrien. Fagforbundet Styrke og arbeidsgiverne i Sjømat Norge ble enige i lønnsforhandlingene i går. Derimot kan det bli streik på landbasene som forsyner olje- og gassfelt. Styrke og arbeidsgiverne Offshore Norge er ikke enige om å møtes hos Riksmekleren. Og partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. Dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg. Det er ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet i gjengjeld, men myndighetene i Kuwait sier luftforsvaret stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militære angriper mål i Tyr i Libanon og sier de er knyttet til Hezbollah-militsen. Tyr ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også i går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Men dette er det mer om i nyhetsmorgen på NRK P2 nå. NRK Nyheter, her fikk du av Jon Brannes.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 8. Sykefraværet i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i 2026, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. NHO Reiseliv er misfornøyde med avtalen med Fellesforbundet. De tariffavtalen stansa deres streik i hotell- og restaurantnæringen. LO-forbundet sier de har fått et solid lønnsløft og gjennomslag for forskuttering av sykepenger. Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier mange bedrifter vil slite med å betale ut sykepengene i stedet for NAV.
1: Vi prøvde å få til vesentlige forbedringer i forskutteringsordningen. På ett område har vi fått til en klar forbedring. Vi har klart å skjerme sesongbedriftene bedre ved at du må ha vært ansatt ikke 6 måneder, men 9 måneder før forskutteringsplikten gjelder for bedriftene. Men vi fikk dessverre ikke til et unntak for de minste bedriftene, slik vi hadde ønsket, og det er vi veldig lei oss for.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med NHO Reiseliv. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes i mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det har kommet flere reaksjoner etter at Norge undertegnet en forsvarsavtale med Frankrike som også omfatter atomvåpen. SV sier avtalen er et historisk feilgrep, Røde Kors kaller den rystende og uforståelig, mens statsminister Jonas Gahr Støre sier avtalen ikke endrer norsk atomvåpenpolitikk. Tidligere general- og forsvarssjef Sverre Diesen, som er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier avtalen er et nytt signal fra den norske regjeringen.
2: Nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det er en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og så er jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi er bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det er vi så bekymret for at vi faktisk er villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
0: Og akkurat nå rykker nødetatene ut til et gassutslipp utendørs i Halden sentrum, skriver Halden Arbeiderblad. Omfanget er fortsatt usikkert, men Østfoldbanen er stengt. NRK Nyheter, Jon Brannes.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. En gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduene. Folk inne i zonen som er sperret av får heller ikke starte biler eller motorsykler. Selve propanlekkasjen fra en lastebil er stansa, men store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kummer i området gjør at det fortsatt er eksplosjonsfare, sier politiet. For en time siden slutta streiken til hotell- og restaurantarbeidere organisert i Fellesforbundet. De er enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Arbeidsgiverne sier dette presser små bedrifter til å ta regninga for et problem staten burde løst gjennom NAV. NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke er noen tvil om hvem som er mest fornøyd med utfallet av konflikten.
1: Altså, Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn. For LO og Fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold i denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med arbeidsgiverne. Og partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal bidra til sikkerheten. Statsminister Jonas Gahr Støre sier norsk politikk er uendret.
2: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
3: Men flere er skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
4: Det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norges beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
3: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
5: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Reporter Linda Fedler. Og sykefraværet i Norge har økt. I første kvartal i år var det på 6,6%. NRK Nyheter, Jon Brannes.

I'll be coming for you.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Etter 6 uker i streik går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotell Bristol i Oslo. Han er glad for å komme på jobb i dag.
1: Veldig, veldig godt. Jeg har allerede hilst på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting. Hvordan går det? Alt i orden. Hjertelig velkommen tilbake. Godt å se deg. Og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
2: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
1: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi er veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
0: Forbundet Parat er ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer er derfor fortsatt i streik. Reporter Anna Ruth Tørresen. Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. Eksplosjonsfaren i Halden er over. Det betyr at sperringene blir tatt ned og togtrafikken kan starte opp igjen. En propanlekkasje rett ved Halden stasjon førte til at innbyggere ble bedt om å holde seg innendørs og lukke vinduer. Folk inne i den avsperrede zonen fikk heller ikke starte biler eller motorsykler på grunn av eksplosjonsfare. Sykefraværet i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i år. Det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene i to treningskamper rett før mesterskapet. Likevel drømmer landslagssjef Petter Thoresen om en historisk semifinale.
3: Latvia er storfavoritter. De har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. Så tar vi med at hetebølgen fortsetter i store deler av Vest-Europa. Det ligger an til makstemperaturer på opptil 36 grader i dag, og Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

0: Her NRK Nyheter klokka 11. Gasslekkasjen i Halden stanset, og parkeringshus og kummer luftet ut. Dermed sperringene fjernet og togtrafikken gjenopptatt. Innsatsleder Svein Roger Lunde i politiet sier situasjonen var alvorlig.
1: Det har vært en gasslekkasje i forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger i bakken. Og i den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass. Konsekvensen i utgangspunktet, hvis det hadde gått ordentlig gærent, så hadde jo hele kvartalet kunnet blitt blåst til himmels. Det gikk heldigvis bra med det, men det ville jo ha ganske stor påvirkning for det lokale næringslivet i og med at vi stenger oss så store deler av Halden sentrum midt i rushtida på morgenkvisten.
0: Streiken i hotell- og restaurantnæringen over for flere enn 9000 medlemmer i Fellesforbundet etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Kristian Justnes leder i Fellesforbundet.
2: Tungt å stå i en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det er klart det koster også, så vi er veldig fornøyde med at vi har fått en løsning og at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre. At vi har stått i streik i nesten 6 uker sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn er det av og til, og så håper jeg det blir lenge til vi må strekke så lenge. Det er ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
0: Forbundet Parat har ikke blitt enig med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fortsatt i streik. Høyesterett skal vurdere saken mellom skatteetaten og Petter Stordalen. Stordalens selskap Strawberry ble saksøkt for skattefradrag tilbake i 2015. Etter tap i tingretten vant Stordalen i lagmannsretten i februar. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere kravene fra Miljøpartiet De Grønne. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst i Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det er dobbelt så mange som på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena i 100 år. Det er VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planen om en ny stadion på et tidlig stadium og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje i Oslo. NRK Nyheter var ved Arild Svalbjørg.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. I Afghanistan har situasjonen for jenter gått fra vondt til verre. Fra før har Taliban-regimen nekta jenter over 12 år å gå på skole, og en ny lovendring åpner nå for at jenter helt ned i 9-årsalderen kan bli tvangsgifte.
1: Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap i Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen i stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia er dørene for den fremtiden hun drømte om lukka og låst.
2: But now they say the best way for me is to get married, because I can't go to school, to university, I can't even work.
0: Alia ble intervjuet av BBC. Stemmen hennes er endret av omsyn til tryggleiken hennes. Reporter var Kari Skeie. 9000 hotell- og restaurantarbeidere gikk tilbake på jobb i dag etter 6 veker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv er enige om en ny tariffavtale, som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regninger for et problem staten burde ha løst gjennom NAV. Samstundes held Parat, som er et YS-forbund, frem med streiken. Der har 350 medlemmer lagt ned arbeidet fordi de ikke er enige med arbeidsgiverne. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 tilsette i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte gå ut i streik fra i morgen. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld for første gang på 14 år. Det norske laget er til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen etter å ha blitt nummer 2 i gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist Norge var i kvartfinalen.
3: Det jeg synes er moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert kort, så det er veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så er det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det er ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det er det som rører meg mest, det er den innsatsen, offerviljen og det laget vi setter laget foran, og det er ingen divar i det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendinga i NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 14. Dronning Sonja er på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa etter spørsmål om dronningas helsetilstand. Dronninga har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen avslutter i dag sin fylkestur i Vestland, og dronninga har som kjent ikke vært med.
1: Jeg har hørt rykter om at den er blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det er sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart i ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades i Uppsala da dette ble offentliggjort. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu får bot for å ha tillatt salg av ulovlige varer, mellom annet farlige babyliker og defekte laderer. Båter kommer etter en etterforskning av Temu som har gått føre seg siden 2024. I Norge har Temu mellom annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de er bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkvord, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det er andre selskaper som da rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
0: Hetebølga holdt frem i store deler av Vesteuropa, og det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader i dag. Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. Samstundes slår en rapport fra FN og de britiske meteorologiske styresmaktene fast at flere temperaturrekorder trolig vil bli slått i år og de neste 4 årene. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
3: Jazzkassa. De musikalske perlene, om de så er nye eller gamle, de står i kø i dag også, men vi starter med en saksofonist som forlot oss denne uka her.

Jeg tror at når en kreativ person forsvinner, så fortsetter han I den neste eksistensen, skal Sonny Rollins ha sagt selv på et tidspunkt, som jo litt trøstende ord I anledning at saksofonisten Sonny Rollins gikk bort I en alder av 95 år den uka her. Det var vel ut på mandagen I vår tidsregning, og det var Sonny Rollins du fikk her I Jazzkassa nå, I form av låta Namely You. Og det blir nok en Sonny Rollins til før vi sier takk for I dag, for vi har masse musikk foran oss, og I dag så skal vi ta noe litt sånne sidespor til musikk som strengt at ikke jazz, men som ikke hadde eksistert uten, og jeg kan love deg at det veldig bra greier, som du skal få høre etter Ruby Rushton her nå, som tar en walk to Reggio's.

Du hører på Jazzkassa, og du hørte Ruby Rushton der, mens jeg er Ruben Gran. Og hvis du har hørt veldig mye på Jazzkassa, så har du kanskje fått med deg at jeg har vært svært begeistret for et folkjazzband, kun basert på at de hadde sluppet en låt, men den var til gjengjeld veldig, veldig, veldig, veldig bra. Bandet det rigla, og ifølge dem selv så beveger de seg i grenselandet mellom det skjøre og det kraftfulle, mellom tradisjon og nyskapning, og det nesten som om jeg skulle sagt det selv, for det bandet her har virkelig noen godsaker på gang, og at de har mer enn en bra låt i seg, det har de bevist nå, for Rigla har de slapp nettopp Pen Søm, som den du får her nå, i Jazzkassa.

Sånn låter en søndag i New York, i hvert fall i Mel Tormé's verden, som du hørte her i Jazzkassa nå, etter fersk musikk fra den glimrende sekstetten Rigla i form av låta Pen Søm. Og Rigla, de jo svært gode på det der å kombinere forskjellige musikalske uttrykk, og noen andre som det på nytt album dessuten, det Falmende Horisont, som akkurat slapp albumet sitt Vektløshet. En kvartett dette her, hvor du finner Nikolai Schmidt, Maja Jenny Persson, Marie Kvale Vikingstad og Torbjørn selv. Og det dem som i gang her nå med en låt fra den nye skiva si. I form av titelsporet, Vektløshet.

uten å vite hørt. Hvert ny av tid er sporløst forsvinner. Hverdagen er fylt med farver. Blå himmel, vinene er skyggen, sølvoppbindelsen er vinduet, rosa, høstlysen. Alt har blandet seg sammen. Tenger om smørje. Konturen rundt meg er uklar. Turbulensen omfavner den pulserende horisonten. Den trekker meg til seg. En uvisshet. Stillheten.

Det er ikke alle som får til det, men Falmende Horisont, de tar ganske forskjellige musikalske frukter og putter det opp I blenderen sin, og ut kommer en rimelig strøken smoothie med et helt eget uttrykk, synes jeg, som du fikk bevis på her nå I det du hørte Falmende Horisont med titelsporet fra det nye albumet deres, nemlig Vektløshet. Og vi skal skli skikkelig ut her nå, men som passer svært godt til sesongen, hvor du skal høre musikk som, de skriver selv der, året 1983, og Toto har lagd kjenningsmelodien til en corny sitcom, og de som står bak det her Johnny Quintero, som et pseudonym for bassisten Eskil Okkenhaug, som du muligens har hørt med bandet hans, som har fått med seg blant annet trommeslager Steinar Heide Bø på den ene låta som de har slippet sammen som blir strøken å ta med seg ut på yachten I sommer I det du hører Johnny Quintero med Trip to Mars

To rimelig forskjellige låter, rygg mot rygg, her i jazzkassa nå, men det kan du nemlig risikere innimellom, at du får Oscar Peterson med A Fine Romance, etter Johnny Quintero sin Trip to Mars, som også et sånn sidesprang som Eskil Okkenhaug driver med. Og hvis du vil ha variasjon, så det bare å bli her nå, for nå skal du få noe ganske annet igjen, i det jeg har tatt en liten kikk i forslagskassa mi, altså den funker sånn at du sender meg en melding i NRK radioappen og bare foreslår noe musikk, om du så gjør det anonymt og kort, eller med fullt navn og langt. Og Olav, han har gjort det litt sånn midt imellom, som foreslår at vi skal høre Wizard, som kanskje først og fremst et rockeband, men kanskje låta When You Call er innenfor. Det høres lovende ut så langt i hvert fall, Olav, så da kan vi jo høre Wizard sammen her nå. I jazzkassa med When You Call.

Men er det jazz nok? Sitter du kanskje og skriker mot radioen din nå? Og jeg har vært inn på tanken selv også, men det I hvert fall tendenser til det. I Wizards in When You Call, som Olav hadde foreslått ved å sende meg en melding I appen NRK Radio. Noen ganger så må man ta noen sjanser, og det gjorde vi nå, men nå skal vi på litt tryggere grunn her I Jazzkassa, for vi skal nemlig til albumet til Ingeborg Sollid, som kom ut for ikke lenge siden I det helt tatt. Og snart så skal du høre enda mer fersk musikk her fra Rød Quartet, men først altså, Ingeborg Sollid med Tides.

The Aftermath heter albumet som Ingeborg Solid nettopp slapp, og derfra så fikk du nå Tides her I Jazzkassa, hvor vi heldigvis har plass til litt mer musikk før jeg ønsker deg god helg, for eksempel fra Rød Quartet, som også slapp plate nettopp I forrige uke, og fra den så hører du Funfair for Judas.

fersk og fantastisk fra Rød Kvartett. I det Jaskassa I ferd med å legge på lokket for denne uka, men vi høres igjen på mandag klokka 2 på NRK Jazz og klokka 7 på Peter Musikk, og så kan vi jo høres I mellomtida I NRK Radio-appen. Og det har seg sånn at den uka her startet med at en av de aller største tok med seg saksofonen sin og forlot oss til fordel for de evige jazzmarker, nemlig Sonny Rollins. Så hva passer vel bedre enn å avslutte med han her I dag? Dette Where Are You?

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 15. Nå er streiken i hotell- og restaurantbransjen helt over. YS-forbundet Parat ble enig med arbeidsgiver i ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde i natt. De to fagforbundene er blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Dronning Sonja er på vei hjem fra sykehuset etter å ha vært innlagt for hjerteflimmer og hjertesvikt, det fortalte kong Harald da han møtte pressen i dag. Samtidig så uttalte kongen seg også om kronprinsesse Mette Marits lungesykdom.
1: Jeg synes det er veldig trist, og vi har jo hørt legene si at dette kommer til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå liksom, men nå har det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det er alvorlig sykt, det er ikke noe tvil om det.
0: Så til Afghanistan, der endrer Taliban-styret loven slik at jenter kan bli giftet bort mot sin vilje når de er helt ned mot 9 år gamle. Inntil nå har aldersgrensen for å gifte bort jenter vært 16 år, men den nye loven sier at de kan giftes bort med en gang de kommer i puberteten. Fra før så har Taliban forbudt skolegang for jenter over 12 år. Korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban står for en ekstrem variant av islam.
2: Taliban har alltid hatt en kvinnefientlig politikk. De har alltid hatt disse strenge reglene. Nå sitter de ved makten og implementerer konkrete lover som kontrollerer livet til 20 millioner afghanske kvinner. Så de har alltid vært stokkonservative. De gjør dette fordi de har klart å ta de mest ekstreme tolkningene av islam og kombinert det med de mest ekstreme delene av afghansk kultur, og det gir denne type utslag. Dette er endringer som blir fordømt av over 50 muslimske land. Det er jo veldig mange muslimske land rundt omkring i verden. Ingen av dem støtter disse lovendringene og sier at dette er uislamske regler, men Taliban står på sitt og gjør dette fordi de kan.
0: Korrespondent Yama Wolasmal. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst i Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det er langt flere enn det er plass til på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena i 100 år. Det er VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planen om en ny stadion er på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje i Oslo om interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Forma til dronning Sonja er mye bedre, og hun er på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa i dag, da han var spurt om helsetilstanden til dronninga. Dronning Sonja har vært lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Og nå er streiken i hotell- og restaurantbransjen helt over. IS-forbundet Parat ble enige med arbeidsgiveren i ettermiddag og avslutter streiken slik Fellesforbundet gjorde i natt. De to fagforbundene har blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge Fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Utenriks nå, det er ventet at Israel vil lyse ut anbud for et byggeprosjekt i det såkalte E1-området på Vestbredda fra 1. juni. Bysettingsprosjektet skal føre til over 3000 israelske bostader på palestinsk land. Dette er et landran, mener generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen.
1: Det det går ut på nå er jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Det er lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
0: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart i ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades i Uppsala da dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg er av typen JAS Gripen. Erling Braut Haaland spiller ikke mot Sverige hjemme på Ullevål stadion på mandag. Herrelandslaget i fotball spiller treningskamp før de setter kursen mot USA og Norges første fotball-VM på 28 år. Men Norges største stjerne skal ikke spille treningskampen, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Han har spilt så mye kamper, så mye at det viktigste nå er Irak. Så alt vi gjør nå er lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen, og da vil det være merkelig om ikke da vi først har muligheten til å at han kan få hvile i kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det er det aller beste.
0: Norge møter Irak i første kamp i VM 17. juni. NRK Nyheter nå fikk du av Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i bosetting på den okkuperte Vestbredda i dag, skriver AFP. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de er bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkward, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
0: Så til Portugal, der det i dag er sett varmerekord for mai med 40,3 grader. Flere land i Europa har sett nye varmerekorder denne veka, blant annet i Frankrike og Storbritannia. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld for første gang på 14 år. Det norske laget er til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen etter å ha blitt nummer to i gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist når jeg var i kvartfinalen.
3: Det jeg synes er moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert kort, så det er veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så er det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det er ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det er det som rører meg mest, det er den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det er ingen divar i det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendinga i NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er sikta for å ha støtta en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. Mennene ble pågrepet i dag i en koordinert politiaksjon på to ulike steder. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika, vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredninga. Influencer Andrew Tate er sikta for hatefulle ytringer mot kvinner. Rumensk påtalemyndighet har utvidet etterforskninga mot Andrew Tate og broren. Brødrene er nå også sikta for å oppfordre til hat og diskriminering av kvinner, skriver Reuters. De to har vært under etterforskning i Romania siden desember 2022, blant annet for menneskehandel. Tate avviser anklagene på X. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringa. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russer har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Dette har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
0: Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. De møter Latvia, som de norske herrene tapte for i to treningskamper rett før mesterskapet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist gang Norge var i kvartfinale, og han tror Norge kan nå semifinalen i VM første gang i historien.
2: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst så har vi en av turneringens beste målvakter i Haukeland, som hadde over 94 i redningsprosent i to kamper her, og også holdt nullen i to kamper. Så en målvakt som absolutt er i toppform på rett tid.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det kan bli storstreik i stat og kommune hvis meklinga i kveld ikke fører fram. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2,5 000 statsansatte streike fra i morgen. Det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunene og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være en eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i en bosetning på den okkuperte Vestbredden i dag. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene for terrorstøtte. Begge mennene er bosatt i Bergensområdet. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen i morgen. Vi har gode muligheter, det sier sportssjef Patrick Thoresen like før Norge møter Latvia i kvartfinalen i hockey-VM. Det er første gang på 14 år at Norge har kommet så langt i turneringa. Norge tapte for Latvia i to treningskamper før VM, men sportssjef Thoresen sier at laget har hevet seg.
2: Nei, men det var jo nettopp Latvia vi begynte å forme laget vårt, og etter vi var i Latvia før VM så har vi vokst sakte men sikkert og blitt bedre og bedre, og klarer gutta å prestere i hallen her inne på samme måte som vi har gjort tidligere i turneringen, så har vi veldig, veldig gode muligheter til å vinne.
0: Det sa sportssjef Patrick Thoresen, og kvartfinalen i hockey-VM mellom Norge og Latvia, den kan du følge på NRK Sport, kvart over 8. Eller 2015 altså. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Norsktimen på NRK Jazz.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Han ligner mer og mer på sin far, sier journalist og forfatter Kjell Østli om kronprins Haakon. Østli har skrevet bok om kronprinsen. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessas vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. Samtidig sliter kronprinsessa med en kronisk lungesykdom. Kronprinsen føler på en stor pliktfølelse, forteller Østli.
1: Det som har vært viktig for kronprins Haakon, som jeg lærte i bokarbeidet, det har vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo, nå nevnte jeg faren kongen i stad, det er jo samme prinsippet, altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen og komme seg ut der.
0: Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Mannen i 40-årene som forskanset seg og skjøt mot politiet i Bergen i februar bør løslates, mener Hordaland tingrett. Det melder Bergens Tidende. Påtalemyndighetene vil anke kjennelsen. Etter en 13 timer lang politioperasjon ble mannen pågrepet og har siden det sittet i varetektsfengsel. Mange viktige mineraler havner i dag i avfallet, samtidig er behovet for kritiske råvarer stort. En EU-støttet studie viser at avfallet i Europa har potensiale til å dekke halvparten av det vi trenger i 2050, men veien dit er lang, sier Bård Bergfall, daglig leder i Bergfall Miljørådgivere.
2: Det er ferdig bygde gjenvinningsanlegg i Europa, og de får ikke tak i råstoff. De står tomme, for det sorteres ikke ut.
3: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
2: Hele Europa har blitt enige om det. Norge er utenfor. Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som er egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både er teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det er marked for metallene. NATO kan ikke være basert på råvarer som er utvunnet i Afrika og raffinert i Kina. Det er for farlig for oss.
0: Regjeringen har ikke kommentert denne saken, reporter Kristine Ramberg Aasen. Ranerne fikk med seg verdier for 250 000 kroner etter at de stjal fra en Gucci-butikk i forrige uke, det skriver VG. Ingen er pågrepet i forbindelse med ranet. Politiet sitter med videoopptak som viser innbruddet, og at de sier at de fortsetter med etterforskning av saken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Meklinga i flere tariffoppgjør er i kveld i innspurten. Fører ikke meklinga frem, kan det bli storstreik i stat og kommune. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO, Unio, Akademikerne og YS, og nær 10 000 ansatte i blant annet skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. I statsoppgjøret kan 2500 bli tatt ut i streik, i departement, NAV og høyere utdanning. Per nå er det ikke enighet i noen av meklingene, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det er vanskelig å beskrive hvor stor avstand er mellom partene. Det er mange spørsmål som skal på plass her, og vi har kommet godt på vei. Vi har holdt på i 3 dager, det har vært jobbet godt de tre dagene, og så er det noen veldig viktige spørsmål som gjenstår. Det er sjelden at vi får enighet til statsoppgjøret før midten at det er mulig, men jeg tror nok det vil. Det er også god sannsynlighet for at det vil gå på overtid. Det får vi se. Det er fortsatt noen timer igjen.
0: Og det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunen og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være 1 eller 2 tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Så utenriks, en domstol i Østerrike har funnet en mann skyldig for planer om å angripe fans på en Taylor Swift-konsert i Østerrike i 2024. Påtalemyndigheten hevder at den 21 år gamle mannen er en IS-støttespiller som planla en massakre på Taylor Swift-fans utenfor Ernst Happel Stadium i hovedstaden Wien i august 2024. Mannen har erkjent straffskyld for angrepsplanene, men ikke for drapsforsøk. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. Lederen for WHO landet i Kongo i kveld. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredninga. Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Forslaget om folkeavstemning kom i mars. Norge leder kvartfinalen mot Latvia i hockey-VM i Sveits. Etter 0-0 i første periode skåret Tinius Koblar midt i andre periode. Og den siste perioden, den kan du følge på NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med en historisk bragd på isen i Sveits.
1: Norge, hold unna! Norge tar med seg pøken! Norge tar med seg pøken! Åpent mål! Ja! Det 2-0! Det 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM, den første på 51 år!
0: Norge vant 2-0 over Latvia i kveldens kvartfinale i hockey-VM og skal nå spille semifinale mot hjemmefavoritt Sveits, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator Håvard Moum. Flere skudd skal ha blitt avfyrt mot en bil like ved en skole i Lørenskog, det melder politiet. Det satt personer i bilen som ble skutt på. Det var disse som meldte fra til politiet, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen.
2: Mens de satt der, så kom det en bil imot, parkerte, og ut av den bilen kom det tre eller fire maskerte menn. En av dem heva det melder oppfattet som revolver eller pistol mot bilen de satt i. De satte fart for å komme seg vekk fra området, og da ble det løsnet ett eller flere skudd som gikk gjennom siderutene bak på bilen de satt i. Forløpig så har vi ikke identifisert gjerningsperson og følgelig ikke fått pågrepet noen i saken.
0: Om en time går fristen for meklinga i både stat- og kommuneoppgjøret ut. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og universiteter. Og i kommuneoppgjøret kan skoler og barnehager bli rammet av streik. 9700 ansatte går ut i streik hvis partene ikke blir enige. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, som har egen mekling. I Portugal er det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
3: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
4: En av grunnene er værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang er registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
0: Reporter her var Arne Fossland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

0: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. Meklingsfristen for stat og kommune og for Oslo kommune gikk ut nå ved midnatt. Hvis meklingene ikke fører fram, er det fare for storstreik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi. Det er mange tema. Det er arbeidsmateriale på over 100 sider. Så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Sa riksmekler Mats Ruland. I kommuneoppgjøret forhandler KS og med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, kan være i streik fra i morgen. Partene i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler der, Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Intervjuer her var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier at det satt personer i bilen, og det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen er pågrepet. Politiet fikk melding om skytingen like etter klokka 20, sier operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Norge er klar for semifinale i ishockey-VM, for i kveld slo det norske laget Latvia 2-0 i en høydramatisk kvartfinale, og like før slutt skåret Norge 2-0-målet.
4: Norge under massivt press når Latvia har tatt ut keeperen i jakt på utligning, men Noah Sten snapper pucken, stormer frem og avgjør kampen for Norge som vinner 2-0 mot Latvia.
5: Det er jo helt utrolig hva vi har klart å få til. Nå er vi på en jævlig bra rull og har ikke tenkt å slippe foten av gassen, så nå går vi for hele veien.
4: Henrik Haukeland i Norges mål har vært en av VMs beste keepere og var svært sentral med flere gode redninger. En annen som har vist seg frem i VM er 18 år gamle Tinus Koblar, og det var også unggutten som skåret Norges første mål.
6: Det er veldig stort det vi gjør i dag. En drøm som går oppfyllelse å kunne spille en semifinale i et verdensmesterskap. Vi gjør noe virkelig stort i dag.
0: Så Tinus Luke Koblar, vi hørte også Mikael Brandtzæg Nygård, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Meklingen i offentlig sektor for stat og kommune og Oslo kommune fortsetter på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik, og i statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi, det er mange tema. Det er arbeidsmatris på over 100 sider, så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Sa riksmekler Mats Ruland. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte, blant annet i 10 skoler og barnehager, kan være i streik fra i morgen. Partene i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Og intervjuer var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. USAs visepresident J.D. Vance sier at USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale, men at landene forhandler om språklige endringer. Vi diskuterer fram og tilbake på et par språklige punkter. Det er vanskelig å si nøyaktig når eller om presidenten kommer til å signere en intensjonsavtale, sa Vance til journalister. Han understreker framgangen i forhandlingene, men at punkter om Irans atomprogram og anriket uran fremdeles ikke er avklart. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier det satt personer i bilen, og at det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd og ingen pågrepet. I ishockey-VM i Sveits slo det norske landslaget Latvia i kvartfinalen i går kveld.
4: Norge, hold unna! Norge tar med seg pucken! Norge tar med seg pucken! Åpent mål! Ja! Det er 2-0! Det er 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM, den første på 51 år!
0: Norge vant altså 2-0 over Latvia i kvartfinalen i hockey-VM og skal altså spille semifinale mot hjemmefavoritt Sveits, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator vi hørte nå var Håvard Moum, og semifinalen mot Sveits spilles på lørdag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

Her er NRK Nyheter klokka to. Partene i kommuneoppgjøret er kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, kan gå på jobb på fredag. Enigheten gir reallønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingen. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik, altså.